Te tala ina le tātou Paul Kalame o ase singa le nei tai au tātou te ase ase atu I le mōta ngase ngase. Tō tele lava ia nai mātua, mātua o loo whātau turia. Ia mese fōel mō malo si o tātou o tunu o loo awhia I whāmai o le soifuanga nei. Ma iei lava le talitonunga ma le whāmoe moe o le tautua le tātou Paul Kalame le tai au ma le tai au. Ia e mo moli e toi alofa anga o se ava noa mātou te awalofa atuai a ofia ngai e fō ima mafutianga le soifuanga nei whamai e pei o nga fiai. Ia o le tatalo le tātou Paul Kalame. Ia alofangi e le tua ia iaira na whamalo longa. Se taimi, se aso, toi fō iatu ia inga. Ia e au lava ono tātou ave le vi inga ma le whaftai le tua. Whaftai le tua o se ava noa, whai ona tāpina inaile nei Paul Kalame. E mo moli a toi alo whaanga, mo I lātou uma lava, ma malu si o tātou atunu, whātau tolia, tonu whale mai, tonu ainga, ona o ngase ngase o lo whenga iai. Ai whaafunga mai levi inga le nei, e mātou te alo lofa tele atuai, mo mutu